0: Твоє радіо. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів. Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

Просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну. А також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Твоє радіо. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зваювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Шахраї надсилають фальшиві рахунки за електроенергію, електронною поштою та в месенджерах. Про це попереджає Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Зловмисники маскують свої повідомлення під офіційні листи Міністерства енергетики. Головна мета шахраїв – викрасти банківські дані або заразити пристрій вірусом. Такі повідомлення містять шкідливі файли або посилання на підроблені сайти. Якщо перейти за таким посиланням і ввести дані картки, зловмисники отримають доступ до грошей. Також вони можуть отримати контроль над акаунтами користувача, а сам пристрій буде заражений шкідливим програмним забезпеченням. Це стосується всіх споживачів електроенергії, які користуються електронною поштою або месенджерами. Міністерство енергетики не надсилає споживачам рахунки на оплату електроенергії. Відомство також не збирає комунальні платежі. Рахунки виставляє лише постачальник електроенергії, з яким укладено договір. Щоб не втратити гроші, потрібно дотримуватися кількох правил. Не можна переходити за посиланнями з підозрілих листів чи повідомлень про оплату світла. Не варто вводити персональні чи банківські дані на невідомих сайтах. Будь-яку інформацію про борги слід перевіряти через офіційні канали свого постачальника електроенергії. Якщо перехід за посиланням уже відбувся або дані введено, потрібно негайно звернутися до кіберполіції та свого банку. Міністерство енергетики ніколи не надсилає рахунки за світло. Усі платежі приймає лише постачальник електроенергії.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Корпоратив під ключ у Ементалі. 11, 17, 18 грудня та 8 січня запрошуємо вас на незабутні вечори у колі колег. На вас чекає розважальна програма із ведучим Андрієм Зимянським. Жива музика, святкове меню, фотограф та особливий торт із логотипом вашої компанії. Усе це лише 1950 гривень з особи. Ементаль. Місце для ваших особливих подій. Дрогобич, комплекс «Зефір». Бронюйте вже зараз.
2: Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У «Довбуш» є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. «Довбуш». Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Дрогобич, вулиця Трускавецька, 71/9 та вулиця Самбірська, 128. «Диво цін». Низькі ціни кожного дня.
5: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
6: Анонс подій та заходів.
7: Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
8: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
9: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
8: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
0: Реклама.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050 341 82 81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
3: Буває, що минуле повертається саме тоді, коли ви нарешті знайшли спокій. Так сталося з Євою. Після зради вона знову повірила в почуття, і саме тоді в її життя прийшли люди з минулого. Тепер їй обирати – зробити, як від неї чекають, чи послухати серце. Останній шанс.
4: Фільм знятий у Дрогобичі. 16 жовтня – Борислав, 17-го – Дрогобич, 18-го – Трускавець і Східниця. Квитки на сайті концерт.ua. Деталі в інстаграмі серіал Дрогобич.
3: Останній шанс. Іноді треба обрати себе. Що ховається між рядків?
4: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
3: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
4: 10 жовтня о 17-й розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
6: Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
7: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія Emma and Flowers – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка

0: Дякуємося ниви при наступних замовленнях. Emma and Flowers – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Державні кошти на медичний скринінг здоров'я потрібно використати протягом 2 місяців після зарахування на спеціальну картку. Ця програма підтримки діє для громадян віком від 40 років. Люди самостійно подають заявку на участь та отримують виплату від держави. У Міністерстві охорони здоров'я України нагадують про чіткий строк використання цих грошей. Якщо людина не встигне пройти обстеження вчасно, сума автоматично повернеться до державного бюджету. Медики радять не відкладати огляд, навіть якщо людину нічого не турбує. Комплексне обстеження допомагає вчасно помітити зміни в організмі та запобігти розвитку хвороб. Під час прийому лікарі перевіряють індивідуальні ризики серцево-судинних захворювань. Також медичні працівники оцінюють загрозу розвитку цукрового діабету другого типу. Окремо спеціалісти проводять оцінку стану психічного здоров'я пацієнта. Після огляду лікар надає людині рекомендації щодо подальших дій. Усі діагностичні процедури програми можна пройти за один візит. Ця медична послуга діє у понад 2700 закладах країни. Щоб зберегти ці кошти, спершу варто перевірити дату надходження грошей на банківську картку. Це дозволить самостійно вирахувати кінцевий день 2-місячного строку. Далі потрібно зайти на сайт Міністерства охорони здоров'я. Там є перелік усіх медичних закладів, які проводять такі огляди. Людина обирає зручну лікарню та завчасно записується на прийом. У день візиту потрібно прийти до медичного закладу та пройти повне обстеження. Державні гроші діють лише 2 місяці від дня нарахування на картку. Тому пройти необхідний скринінг здоров'я варто без зволікань.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво Цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Трускавець, площа Чорновола, 3. «Диво Цін». Низькі ціни кожного дня.
5: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2-й поверх, біля автостанції.
6: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
7: Анонс подій та заходів.
8: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура. Регіони».
6: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
11: Ой, летіли дикі гуси.
10: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
9: Соціальна реклама.

0: є радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Що ховається між рядків?
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
2: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
3: 10 жовтня о 17-й розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093-12-65-113.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче – у Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове – бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.

0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
1: Анонс подій та заходів. Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
2: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
3: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Електронні медичні картки пацієнтів міститимуть точні відомості про апарати, на яких проводили обстеження. Раніше лікарі записували в електронну систему охорони здоров'я лише загальний опис медичної процедури. З 29 вересня 2026 року медики фіксують конкретну техніку. Це правило діє під час кожного складного обстеження або хірургічної операції. За рішенням Міністерства охорони здоров'я, зміни стосуються магнітно-резонансних томографів, комп'ютерної діагностики та іншого обладнання. Медичний заклад може обрати в електронній системі лише техніку зі спеціального державного переліку. Лікарня повинна обов'язково зареєструвати кожен такий апарат в електронній системі охорони здоров'я. Перед початком

0: роботи, техніка повинна отримати в системі статуси активної та доступної. Завдяки цьому держава відстежує реальне навантаження на кожну одиницю техніки. Такий облік забезпечує повну прозорість надання безоплатних послуг за програмою медичних гарантій. Для пацієнтів нові правила створюють набагато детальнішу та повнішу історію лікування. Якщо людина звертається до іншої клініки, новий фахівець одразу бачить потрібні технічні параметри. Це допомагає медикам точніше інтерпретувати результати досліджень і не призначати зайвих повторних процедур. Щоб пройти діагностику за новими правилами, не потрібно збирати додаткові папери. Спершу слід звернутися до сімейного або профільного лікаря за електронним направленням. Далі необхідно вибрати медичний заклад, який працює з електронною системою. Після цього лікар під час створення електронного запису самостійно зазначить потрібний апарат. Дані про медичне обладнання зберігаються в електронній картці для точного розуміння результатів лікування.
1: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама. Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
4: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma and Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. «Emma and Flowers» – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
5: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
6: Анонс подій та заходів.
7: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
5: Реклама.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
3: Буває, що минуле повертається саме тоді, коли ви нарешті знайшли спокій. Так сталося з Євою. Після зради вона знову повірила в почуття, і саме тоді в її життя прийшли люди з минулого. Тепер їй обирати – зробити, як від неї чекають, чи послухати серце. Останній шанс.
4: Фільм знятий у Дрогобичі. 16 жовтня – Борислав, 17-го – Дрогобич, 18-го – Трускавець і Східниця. Квитки на сайті концерт.ua. Деталі в інстаграмі серіал Дрогобич.
3: Останній шанс. Іноді треба обрати себе. Що ховається між рядків?
4: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
3: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
4: 10 жовтня о 17-й розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
6: Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: «Люмос Максима». «Люмос Максима».
9: Гаррі, ти ж пам'ятаєш, що нам заборонено чаклувати за межами транспорту?
8: Але, професоре, як дістатися додому повз світложерів?
9: Безпечний шлях знаходять навіть у найтемніші часи доби, якщо не забувати одягати світловідбивальні елементи.
7: Соціальна реклама.

0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
1: Анонс подій та заходів. Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці. Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
3: Соціальна реклама.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Роботодавці можуть подати звіти про внесок за непрацевлаштування людей з інвалідністю через електронний кабінет. У Державній податковій службі повідомили, що необхідні бланки стали доступними з 1 жовтня. Нові правила діють для юридичних осіб та ФОП із найманими працівниками. Раніше спеціальних електронних форм для цієї звітності в системі взагалі не було. Тепер платники мають самостійно заповнити та подати розрахунки. Звітувати необхідно окремо за кожен квартал. Подати документи потрібно за попередні звітні періоди 2026 року. Граничний строк подання цих звітів спливає 9 листопада. Для входу в особистий кабінет платника використовують кваліфікований електронний підпис. Спершу в системі створюють новий документ відповідного зразка. Юридичні особи та підприємці заповнюють різні за формою бланки. Далі роботодавець вносить розрахунки внеску окремо за кожний період. Після цього звіт перевіряють, підписують електронним ключем та надсилають податківцям. Якщо роботодавець нарахував внесок, кошти слід перерахувати до бюджету за реквізитами податкової служби. Сплатити необхідну суму потрібно до 19 листопада включно. За таких умов податкова служба не застосовуватиме штрафи за попередні квартали. Якщо пропустити строк подання звіту, призначають штраф 170 гривень. За несвоєчасну сплату внеску стягують штраф розміром 7% від суми боргу. Також за кожен день запізнення податківці нарахують пеню. Розмір щоденної пені становить 0,1% від суми недоплати. Сплатити нараховані платежі до бюджету необхідно до 19 листопада. Подати електронні звіти про людей з інвалідністю роботодавці мають до 9 листопада.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо.
1: Корпоратив під ключ у Ементалі. 11, 17, 18 грудня та 8 січня запрошуємо вас на незабутні вечори у колі колег. На вас чекає розважальна програма із ведучим Андрієм Зим'янським. Жива музика, святкове меню, фотограф та особливий торт із логотипом вашої компанії. Усе це лише 1950 гривень з особи. Ементаль. Місце для ваших особливих подій. Дрогобич, комплекс «Зефір». Бронюйте вже зараз.
2: Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
4: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Борислав, вулиця Дрогобицька, 7. «Диво цін». Низькі ціни кожного дня.
5: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
6: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
7: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
0: Реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: З чого лається між рядків?
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
2: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
3: 10 жовтня о 17-й розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
5: Соціальна реклама.

0: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma and Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставки.

0: 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. Emma and Flowers – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів. Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці. Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
3: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Реклама.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Власники автомобілів можуть призначити належного користувача онлайн через застосунок «Дія» або «Кабінет водія». У головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ повідомляють, що послуга повністю безоплатна. Відвідувати сервісний центр для оформлення не потрібно. Належний користувач – це особа, яка користується транспортом, але не є його власником. Після офіційного оформлення всі штрафи з камер автоматичної фіксації порушень надходитимуть саме фактичному водієві. Належний користувач несе персональну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Власник транспортного засобу більше не отримуватиме ці штрафи. Свідоцтво про реєстрацію автомобіля автоматично з'явиться у застосунку «Дія» належного користувача. Скористатися послугою можуть власники транспортних засобів та водії, які керують чужими автомобілями. Для оформлення обидві сторони повинні мати завантажені цифрові документи. Власнику потрібен електронний техпаспорт. Водієві необхідно мати посвідчення водія відповідної категорії. Щоб призначити належного користувача у застосунку «Дія», потрібно виконати кілька кроків. Спершу власник генерує спеціальний код у меню техпаспорта. Далі водій сканує цей код своїм застосунком. Після цього обидва підтверджують запит і підписують його електронним підписом. Оформити послугу можна також на сайті «Кабінет водія». Спершу власник або майбутній користувач надсилає електронний запит. Далі інша сторона підтверджує його онлайн. Після цього автомобіль з'являється в кабінетах обох учасників. Призначити належного користувача автомобіля можна дистанційно через застосунок «Дія» або «Кабінет водія». Це безоплатно. Після оформлення штрафу з камер автофіксації отримуватиме фактичний водій, а не власник.

0: Моє Радіо.
1: Реклама.
2: Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Дрогобич, вулиця Трускавецька, 71/9 та вулиця Самбірська, 128. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
5: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
6: Анонс подій та заходів.
7: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура. Регіони».
1: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
10: Ой, летіли дикі гуси.
9: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
8: Соціальна реклама.

0: Моє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050 341 82 81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
3: Буває, що минуле повертається саме тоді, коли ви нарешті знайшли спокій. Так сталося з Євою. Після зради вона знову повірила в почуття, і саме тоді в її життя прийшли люди з минулого. Тепер їй обирати – зробити, як від неї чекають, чи послухати серце. Останній шанс.
4: Фільм знятий у Дрогобичі. 16 жовтня – Борислав. 17-го – Дрогобич. 18-го – Трускавець і Східниця. Квитки на сайті концерт.ua. Деталі в інстаграмі серіал Дрогобич.
3: Останній шанс. Іноді треба обрати себе. Що ховається між рядків?
4: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнепою, авторкою психологічного роману «Намул».
3: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
4: 10 жовтня о 17-й розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
6: Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Учні мої, міни і вибухонебезпечні предмети навколо нас. Легко вони детонують і загрозу для життя становлять. Знаки попереджувальні від стежини невірною вбережуть тебе. ДСНС – союзник мій, могутній дуже. Робота їхня оберігає нас. Побачиш міну чи вибухонебезпечний предмет, якщо... Не підходь, не чіпай, телефонуй 101.
7: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане? В Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове? Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Водії вантажівок та автобусів можуть керувати сільськогосподарською технікою без посвідчення тракториста. За рішенням Кабінету міністрів, нове правило діє з 28 вересня 2026 року. Раніше для польових робіт на аграрній техніці обов'язково вимагали окреме посвідчення тракториста. Тепер керувати окремими сільськогосподарськими машинами дозволили зі звичайним водійським посвідченням. Спрощення запровадили на період воєнного стану та на 90 днів після його завершення. Нові правила стосуються водіїв із відкритими категоріями С1, С, Д1 або Д. Це категорії для керування вантажними автомобілями та пасажирськими автобусами. Для керування дозволеною технікою достатньо мати в документі хоча б одну з них. Це право мають водії, які офіційно працюють у сільському господарстві або орендують аграрну техніку. Водночас уряд встановив суворе обмеження для виїзду на загальну мережу автошляхів. Виїжджати на такій техніці дозволено виключно на районні автомобільні дороги місцевого значення. Рухатися автошляхами державного чи міжнародного значення без спеціальних прав тракториста категорично заборонено. Тому кермувальникам необхідно заздалегідь планувати всі поїздки лише місцевими дорогами. Щоб скористатися цим спрощенням, водієві спершу потрібно перевірити категорії у власному посвідченні. Далі слід переконатися, що потрібна машина належить до дозволених видів сільгосптехніки. Повний перелік таких машин визначає урядова постанова. Після цього необхідно прокласти маршрут руху громадськими дорогами виключно через районні траси. Водіям заборонено виїжджати на великі магістралі без окремого посвідчення тракториста. Водії вантажних автомобілів та автобусів мають право законно керувати сільгосптехнікою без посвідчення тракториста.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама. Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Трускавець, площа Чорновола, 3. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2-й поверх, біля автостанції.
4: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma and Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка

0: Flowers – квіти, які говорять замість тисячі слів. Другобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів. Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Реклама.

0: є радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Що ховається між рядків?
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
2: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
3: 10 жовтня о 17-й розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093-12-65-113.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.
4: It's a top me selector.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Корпоратив під ключ у Ементалі. 11, 17, 18 грудня та 8 січня запрошуємо вас на незабутні вечори у колі колег. На вас чекає розважальна програма із ведучим Андрієм Зимянським. Жива музика, святкове меню, фотограф та особливий торт із логотипом вашої компанії. Усе це лише 1950 гривень з особи. Ементаль. Місце для ваших особливих подій. Дрогобич, комплекс «Зефір». Бронюйте вже зараз.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Моє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050 341 82 81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
3: Буває, що минуле повертається саме тоді, коли ви нарешті знайшли спокій. Так сталося з Євою. Після зради вона знову повірила в почуття, і саме тоді в її життя прийшли люди з минулого. Тепер їй обирати, зробити, як від неї чекають, чи послухати серце. Останній шанс.
1: Фільм знятий у Дрогобичі. 16 жовтня – Борислав, 17-го – Дрогобич, 18-го – Трускавець і Східниця. Квитки на сайті концерт.ua. Деталі в інстаграмі серіал Дрогобич.
3: Останній шанс. Іноді треба обрати себе.
4: Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: На зв'язку Джеймс. Темний час доби несе небезпеку. І краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впораєшся з цією місією.
5: Соціальна реклама.

0: Ще бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія Emma and Flowers – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставки.

0: Розраховуйся ними при наступних замовленнях. Emma and Flowers – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів. Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Реклама.

0: Радіо. Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Корпоратив під ключ у Ементалі 11, 17, 18 грудня та 8 січня запрошуємо вас на незабутні вечори у колі колег. На вас чекає розважальна програма із ведучим Андрієм Зимянським. Жива музика, святкове меню, фотограф та особливий торт із логотипом вашої компанії. Усе це лише 1950 гривень з особи. Ементаль. Місце для ваших особливих подій. Дрогобич, комплекс «Зефір». Бронюйте вже зараз.

0: Твоє радіо.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: Моє Радіо.
1: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів. Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Моє Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла», «Вдома». Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Привіт, такі попсики. Так не відволікайтесь на мій дивовижний голос. Просто уважно слухайте. Коротше, мене тут попросили сказати, що ні-ні-ні, я нічого вам не буду напарювати. Я тут, щоб ви пам'ятали, що деяка гидота залишила на вашій території велику купу вибухового непотребу. Я то, звісно, супер, але я не герой.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.